zere gị. Nkonye chiri ya biko zere. Anyị ji obi aṅụrị were na-anabata gị. Na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Na nke tata bụ mkpụrụ abalị nke itoolu n'ime ọnwa nke asatọ. Anyị na-ekwu maka ọnwa August. Nwa na-asị na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma taa. Ekele m Birikis Ibrahim na ndị otu ya bụ ndị si n'asụsụ ngalaba Yoruba wee bunye m oche n'ehihie a ka ndụrụ gị wee gaba n'iru. Tọọ ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị. Mmiri ndụ bunye ka anyị ga-ewetara gị ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu. Mana ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. Ozi ekele ga-awụcha mgbe ọ ga-eji nkeji iri na ise gata elekere mbụ. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka ị ga na-egere ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Mana ọ kụzie elekere abụọ anyị ewetara gị. Oge ụmụaka bụ mgbe anyị na ụmụaka anyị ji anọrị. Nwe buru n'obi o na tutu oge ahụ na ị ga-akwadogo na ị ga-enyego ụmụaka anyị ọnọdụ nye ha ohere maka isonyere anyị. Anyị ga-apịachi nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ. Ma ha fezee gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 n'asụsụ Hausa. Arịrịọ ka m na-arịọ gị si gị dododo nwanne nke m apụkwala nnu. Nọdụsie ike maka na onye nọrọ susia odudu na atagbu ya. Ngwa bịa ka anyị nọ gị nọrịa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ka anyị gbapụ ọsọ na iwetara gị mmiri ndụ.

Eziokwu eziokwu, o ihe Chineke anyị bụ, maka na ọ bụ a na-egbu achara, achara a na-eto. Ya bụ, ọ bụ ama ama amasị amasị. Nke ọ bụla masịrị gị, ị na-eto Chineke. N'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM, ọ nke ahụ masịrị anyị. Idubata onye maara ọnọdụ anyị na onye maara mkpa anyị. Onye maara agịrị isi nọ anyị n'isi, ọ naanị Chineke bụ onye maara nke ahụ. Mgbe anyị ka nọkwa ya n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM.

elekere mbọ akọla n'oge ndị gbọ na ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 gere akụkọ ụwa taa bụ Sunday ụka eke abalị 9 n'ọnwa August afọ abụọ afọ 2026 ekele m gị onye ọma na-ege ntị na-asị gị chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya n'akụkọ anyị nke taa ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ Maazị Sonwolu emeela ka amata na ụkwụ kasịrị akwa Festac Alakija Bridge ike n'ala. Ụlọ ọrụ INEC agbatịkwuola oge maka iweta aha ndị ga-azọ ọkwa na ntuliaka iji họpụta ndị aka na-achị steeti na ndị nke ụlọ nzukọ steeti. Na mba ofesi, mba Iran ekwuola ihe ndị ha chọrọ ka eme ka e nwee ike mepe Street of Hormuz. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Aha m bụ Nkasi Obi Chinwụba. Aka na-achị steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu agaala leta akwa ahụ dị na Vinaija n'okporoụzọ awara awara ahụ si Lagos gawa Badagry nke ndị omekome zuru ihe ụfọdụ na ya ma nye ndị bi n'ogbe ahụ mmasị obi ike na ụkwụ kasịrị akwa ahụ ike n'ala. Maazị Sanwo-Olu onye ji aka ya leru akwa ahụ anya asịrị

ụjọ adịghị na o nweghị ihe mere ndị mmadụ ga-eji na-atụ egwu. Ọ jara ndị uwe ojii steeti a otu Rapid Response Squad, Neighborhood Watch nakwa ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ mma maka ka ha si zaa oku ozugbo ozugbo a kpọrọ ha. Aka na-achị steeti Lagos Mark Bajide Sanwo-Olu agalala ka ọrụ nrụzi ahụ a na-arụ na Teslim Balogu Stadium dị na Surulere si aga tupu enwewe ihe omume egwuregwu National Intermediate Sports Festival a ga-enwe n'ọnwa Oktoba afọ a na Lagos. Maazị Sanwo-Olu bụ onye ndu na njem nleta ahụ doro anya na mmiri leruo ebe a na-agba bọọlụ ụkwụ, ebe ndị ọzọ a nọ eme egwuregwu anya, tinyere ebe a na-egwu mmiri. Ọ kọwara na ọ bụ n'ihe dịka afọ atọ gara aga ka gọọmenti steeti a malitere ime atụmatụ ịrụzi ama egwuregwu 10 n'akụkụ dịgasị iche iche nke steeti a na otu gacha ibe ya esochie, gụnyere ndị nke dị na Surulere, Ifako, Badagry, Ekpe na Agege. Ka ọ na-egosi ka o si nwee afọ ojuju n'ihe ndị a rụrụla, ya bụ aka na-achị steeti mere ka a mata na a na-atụ anya ihe ha ka 15,000 ndị ome egwuregwu ndị ga-ekere òkè na asọrọmpi ahụ nakwa n'ama egwuregwu ndị ọzọ dị n'akụkụ dị iche iche nke steeti a. A zọpụtara mmadụ 13 na ụlọ dara n'ogbe Dandisha nke Kwanayashi dị na okpuru ọchịchị ime obodo Fage nke steeti Kano. Ya bụ ọdachi mere n'isi ụtụtụ ụnyaahụ. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ Kano State Fire Service sịrị na ọ bụ n'ihe dịka mgbe ọ fọrọ nkeji 28 ka ọkụ elekere 4 nke ụtụtụ ga akpọrọ huku gbatanye aka. Onye Public Relations Officer ụlọ ọrụ Fire Service ahụ, Saminu Abdullahi, sịrị na mmadụ 10 na ndị ahụ azọpụtara dị ndụ, ebe 3 n'ime ha na-amatabeghị ebe ha nọ. O mekwara ka a mata na ha dị mmadụ 16 merụrụ ahụ. Achọpụtabeghị ihe kpatara ụlọ ahụ ji daa, maka na nchọpụta ka na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ Fire Service ahụ kpọkuru ndị bi n'ogbe ahụ iche ndụ ha nche, ọkachasị n'oge udu mmiri, ma mee ka ndị okwu dị n'aka mata banyere ụlọ ọbụla ha chọpụtara na ụkwụ esizighị ike n'ala. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ onwe na-anọ na abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuyi Wee GRA Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ INEC anabatala mgbatịkwu nke oge e nyere iji weta ma tinye aha ndị ga-azọ ọkwa aka na-achị steeti na ndị nke ga-azọ ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti na ntuliaka ezumezu aha a ga-eme na ọnwa Febụwarị afọ ọzọ bụ afọ 2027 na ọwara ịntanetị ewepụtara maka nke a. Oge a bụ nke karịa ịbịa na njedebe taa, bụ nke a gbatịkwuru ruo Tuzdee na-abịa abịa, bụ abalị 11 nke ọnwa Ọgọst. A n'ozi ya, onye National Commissioner ma bụrụkwa onye isi oche otu kọmitii na-ahụ maka ozi na ịkụziri ndị na-atụ vootu ihe, Mohammed Haruna, sịrị na ihe mere ji gbatịkwuo oge a bụ oku otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na-akpọ ka e nyekwuo ha oge iji mezuo ihe a chọrọ ha n'aka. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ INEC kwuru si na ebe ahụ a na-esi n'ịntanetị ebipụta kaadị PVC maka ndị tinyere akwụkwọ na kaadị ha furu efu ma ọkwanụ mebie emebi maka ndị na-atụ vootu na steeti Osun bụ nke a ga-emechi n'etiti abalị taa bụ Sọnde abalị 9 n'ọnwa Ọgọst. A ozi ahụ sịrị na a na-eme nke a iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ike chịkọta ọnụ ọgụgụ kaadị PVC ndị mmadụ dịrị na mbụ were. Ya bụ ụlọ ọrụ mekwara ka a mata
na card PVC ndi ahụ ndi omekome buru ugbo oso na ochichi ime obodo odo oti na kwa ni Ifel Central Local Government Area aburula nke ndi na tu vote nweta achiri ma kwuo kwa ozo na agaghị ejili card ahụ ezuru n'ohi tuo vote ụlọ ọrụ INEC nyere ọha ndi steeti ọsụ mmasị obi ike banyere njikere ha dị ịhụ na eji eleghị anya n'ihu udo na ọṅụ wee mee ntuli aka ahụ eji ahọpụta aka na-achị steeti nke ga-abụ n'abalị 15 nke ọnwa ọgọst a n'ikpeazụ site na mba ofesi mba Iran ekwuola ihe ndị a ga-emerịrị ka e nwee ike mepee Strait of Hormuz gụnyere ịkwụ ego iti aka n'obi maka ihe ndị agha mebisiri onye minista mba Iran na-ahụ maka ihe ndị a na-eme na mba ndị ọzọ Abbas sịrị na mkparịta ụka eso ọ ma na-enwe banyere nlekọta nke Strait of Hormuz na-abịanụ na agba nke ikpeazụ ya ka o si na dị o kwuru na mmepe nke ụzọ mmiri ahụ nwere isi n'ọnọdụ ndị ọzọ nke gụnyere ego iti aka n'obi maka iwu ndị ahụ adara n'okwu banyere nkwekọrịta ahụ emere ịkwụsị agha n'ọnwa Juun onye isi na-ahụ maka nchekwa na mba Iran Mohammed Bashar chọkwara ka akwụsị ihe ọ kọwara dịka agwa obi ịta mmiri a na-akpasi mba Iran na ndị na-akwado ya na Lebanon Palestine Yemen na Iraq sinyekwara ihe ndị ọzọ ọ chọrọ ka eme n'iji pịachi akụkọ ụwa nke ehihie taa nọrọkwa isiokwu ndị ahụ ọrụ anyị isi akụkọ Maazị Sonwole emeela ka amata na ụkwụ kasịrị akwa Festac Alakija Bridge ike n'ala ụlọ ọrụ INEC agbatịkwuola oge maka iweta aha ndị ga-azọ ọkwa eji ahọpụta na ntuliaka eji ahọpụta ndị ga-abụ ndị na-achị steeti na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti na mba ofesi mba Iran ekwuola ihe ndị ha chọrọ ka eme ka e nwee ike mepee Strait of Hormuz akwụbụ akụkọ ụwa nke ehihie taa ana m ekele Wahidat Fabo nakwa Chidimma Ọkparaọcha Ekwe ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ bekee ebe m tụgharị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ igbo abụ m Kasiobi Chinwụba ndewo maka isonyere anyị

dị mma n'ihi oge anyị agaghị egecha akụkọ unu ahụ anyị agaghị egechi ya mana ndị mara amara na akpaza na Jehova bụ akpaza ọ n'oge ozi ekele na bond 92.9 fm naanị anyị ka nwere obere ohere ngwa na ha akpọbago adị ama ma ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị kpọọ akara 08065362035 hello onye ka anyị kene aha gị na ebe isi akpọ ya gaziere gị onye ọma ọkwa ogudu dị mma ngwa gaa n'iru ezigbo ọ dị mma nna m degara ezumike ọrụ ka ọ ga gbatịa azụ ọ gbatịkwa azụ ọ ga-alaghachite azụ ngwanya gazie dalụrị nne anya ịka na-eche akpọmoku gị ịfụgo ka o si ada eo nke a bụ onye nke m pụrụ iche ndị ọzọ pụkwara iche o maka ndị mmadụ eto m iche kedu ebe isi akpọ ga layers nke m onye nke m personal person ngwa gaa n'iru o dalụ ezigbo onye nke m nye gaziere gị oge layers onye nke a ga-abụ onye ikpeazụ ọ bụrụ na ị ga-ebi ya nke ọ ga-abụ gị bụ onye ikpeazụ anyị ga-ewere na nke taa hello maazị onye ọ ga ebe elu nwa afọ ngwa gbuo onye ịchafụ ịchafụ ezigbo onye nke m ịkọta egbe ka anyị ji amụ ya akpụ na nnọkọ anyị na gị n'ozi ekele na bond 92.9 fm ekele m dị dum bụ ndị kpọrọ nụ ndị na-agba mbọ ka ha wee kpọọ mana ọ dabaghị maka na anyị na-eme ya nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ biko nagide anyị izu ụka na-abịa abịa chukwu soro kwue dịka okele ya sisiri wee gọọ na anyị na-achite gị azụ n'ike m ị ga-enwe ohere ịkpọ abụ m Roslyn Chika ajụcha na ya sị na ọ ga-adịrịrị gị na mma nye gaziere gị maka isonyere m ka ọ dị

n'eziokwu eziokwu oge ahụ eruola nkasi obi Chinwụba ji aga ozi ọma na Bond FM 92.9. Ya bụrụ n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, a sị m ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, eji m obi aṅụrị obi ụtọ na-anabata gị na ya bụ ihe omume na-akpọga anyị n'akwụkwọ nsọ, n'akụkụ dị iche iche nke akwụkwọ nsọ, na-enyere ụfọdụ n'ime anyị aka ịma ihe ndị akwụkwọ nsọ na-ekwu. Ọ dị mma tupu m agawa n'ihu na ihe omume a, aga m ebu ụzọ kelee onye ahụ bụ isi ahụ kwawa okpu, bụ onye na-akwado anyị nọ n'ụzọ pụrụ iche n'ihe omume a, na-enye anyị ihe nrita ndị ahụ ị na-adị enweta ma ọ bụrụ na ị zatara ihe. Ọ bụ Pastọ Austin Chukwu na-Ewubeze Udoha, General Overseer Holiness Power Bible Ministry, eji Operation Tikpọ wee mara. Ụlọ ụka dị na nọmba 8 ruo nọmba 10 Igbese Street, Okomalam, Ilasa Maja, by Baliet Bus Stop, along Oshodi Apapa Expressway. Ọ wee bụ ụlọ ụka dị, ana m asị ya gaziere gị Pastọ Austin Chukwu na-Ewubeze Udoha. Ọ dị mma onye ọma na-ege ntị, nke nchetara n'ego ta na-esi eme ihe omume a adịghị ama ama ma ọ bụrụ na ị chefuola. Anyị na-enye gị ohere ka ị họrọ otu ajụjụ n'ime ajụjụ 15 anyị nwere, nke ọ bụla ị họrọ ka anyị ga-enye gị. Ọ bụrụ na ị zaa ya zata ihe, ị ga-erite aha, ma ị zatakwa n'ihe ị ga-amụtarịrị ihe. Nke ahụ bụ eziokwu e ji n'aka. Ị ga-akpọ anyị na akara ekwentị 0912-340-0672. Ga mkpọghachi akara ekwentị ahụ ọzọ, 0912-340-0672. Echefukwala na ọ bụrụ na ịkpọ ya bụ ekwentị bata, na ị ga-esi n'ebe igwe okwu redio gị nọ pụọ, ma ọkwanụ gị gbanyụọ ya kpamkpam ka ị nwee ike nụ ihe anyị na-ekwu, anyị anụkwanụ nke ị na-ekwu, ka a ghara inwe ihe na-eme ụzọ. Echefula na onye gị na ya na-anọrị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa bụ nkasi obi Chinwụba. Ngwa bido ugbu a kpọwa n'akara ekwentị ahụ. Ọ bụkwaranị na isi agaghị, wọz ga-agakwa. Ya bụ ọ bụrụ na nke a naghị ekwe gị nweta, biko kpọọ akara 0806536-2035. Akara ekwentị abụọ ndị a, nke ọbụla ị kpọrọ batarani, anyị ga-aza gị ka ị nwee ike kere oke n'ihe omume a ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa. Hello, ọ gịnị na-emekwa? Dịkwa ka oge ruola mgbe mmadụ netwọk na-eji eme anya ụra, biko ekwela ka ọ dịrị otu ahụ. Ka mkpọghachi akara ahụ ọzọ, 0806-536-2035. Mọkwanị kpọ 0912-340-0672. Nke ọbụla kpọrọ ya bata, anyị ga-aza. Ga-enwe ohere kere oke n'ihe omume anyị, bụ ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa bụ abalị 9 n'ọnwa Ọgọst n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Anyị na-eche akpọmoku gị. Echefula akara ekwentị ahụ, 0806-536-2035. Ọ bụ ya ka ị ga-akpọ, maọkwanụ kpọ 0912-340-0672. Ama m na Maazị netwọk ebidola anya ụra ya, ịma na ọ na-adị enwe oge mgbe ọ na-adị aka enye nsogbu. N'ihi ya, ana m asị gị ike agwụla gị, adakwala mba n'obi, nọgide na-agba mbọ.
aburu febe na akwụkwọ nsọ o sai nọgide na akụ a ga emere anyị nọgide na agba mbọ o nwere ike dabara gị akpọmoku gị abata akara ekwentị ndị ahụ bụ 0806 536 2035 0806 536 2035 ma ọkwanụ 0912 340 0672

0: onye ka m na-ekele o oke onye mere ihe ahụ anyị ekwuchala ni mba na ị ga-echeretụkwani kwasị gị cheretụ enyere gị ị ma na ọhịa ahụ kọ ọhịa ahụ dịka isi kwuo ha gị gwụrụ mere ịnụghịzi ihe m kwuru enyere gị akara akwasịghị na ịgbalịrị agbalị so enyere gị 80% ndewo. Ọ dị mma anyị ka na-enye oge ndị gbana Bond FM 92.9 n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ ma ọ bụ oge ka dị maka na obere oge ugbu a oge a na-asa anyị kwapụ. Hello, ndewo nwanne m nwoke ya gaziere ego ikechukwu ihe kwa eme ikechukwu ole otu unu ma ọ dịka otele anyị nọ n'olu gị eleba anyị si dị akpọ ebe ahụ na-esi akpọ echefuore m eweli iwe oke shegulu ebe anyị ebe a ndewo. Ọ dị mma were ajụjụ mmadụ azala ya kiri na otu mmadụ ewerela ya nke isii ọ dị mma nke ha zara wụ nke ise ngwa ka anyị gị nke isii. Nke isii ahụ sịrị n'ụbọchị ahụ Samuel gara n'ụlọ Jesi ịmata onye nke Chineke họọrọ ịnọchi anya Sọl. Kedu onye nke mbụ ọ hụrụ wee chee na ọ bụ ya ka Chineke họọrọ?
1: Ọ hụrụ ọpara ya wụ
0: ichefuola ọkpara ya bụ Ruben ịgbala mbọ mna ọbụghị ya ka anyị ghara ịnọgbuwe oge maka oge anyị nwere ebu nzu ibi nụkwa ịgbalịala ọ bụ Ruben gee ntị ka ị mara onye ọ bụ. Onye ọhụrụ bụ Eliab ụta ka esi dee na Samuel nke mbụ isi iri na ishia amaokwu ya nke anọ ruo na nke asaa Eliab bụ aha onye ọhụrụ ọ bụ eziokwu na akwa ọkpara Jesse mana aha ya awụghị na Ruben n'ihi na ịghọtatụrụ onye ewere onye ọhụrụ ka m nye gị akara nke 30%. Hello. Onye nwe onye ahụ ọzọ? Maazị Bel nwafọ ịzala n'ugboro bụ ikwesikwere na inyetụ ndị ọzọ ohere ka ị ghara mana okweghị na gị nweta enyela gị ohere ugboro abụọ okweghị nweta.

0: Ụmụaka ndewo no.
1: Ndewo.
0: Ụmụaka ndewo no.
1: Ndewo.
0: Anyị abatala n'oge ụmụaka n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Asị m ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Ihe omume aha anyị kpọrọ oge ụmụaka, oge ya eruola. Cheta na ọ bụ maka ụmụaka ka e jiri hazie ya. Otu anyị na-esi emekwe na ya bụ, anyị ga-akọrọ gị otu akụkọ, anyị kọchara gị akụkọ ahụ, anyị enye gị ohere ka ị kpọọ n'ekwentị gwa anyị ihe mụtara n'akụkọ ahụ, ma dịkwa njikere ịza ajụjụ e nwere ike ịjụ gị site na ya. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba, ọ bụ m na-anabata gị n'oge ụmụaka nke taa. Mana echefula gị onye ọma na-ege ntị na ọ bụrụ na ị kpọọ n'ekwentị ya bata, ọ bụ nwatakịrị ọbụla gị na ya nọ ka ị ga-enye ekwentị ahụ maka ụmụaka ka ị chọrọ ịnụ olu ha. Biko, ka ọ dị ugbu a, gbaa mbọ kpọkịta ha nso ka ha nwee ike nọkwa n'akụkọ ahụ, wee nwee ike mara ihe ha ga-aza maọbụ ihe ha ga-ekwu dịka ihe ha mụtara site n'akụkọ ahụ. Anyị nọ ya, ọ bụghị naanị m nọ ya, ọ ya mere m ji sị gị na anyị nọ ya.

0: sa warrior eh lawo awocha nwa yoka o ihe ikwuru eto ahu ka odi onye gbukwala nwanne ya n'uwa maka ni wo nwanne gi sonso go ga anọ sonso ga ga ebiri n'uwa imegbukwa na onye ka mma o inapukwa na mmadu ihe n'ike maka na ikariri ya o ga eme gine o nwekwa ike nwe ihe o ga eme gi mana onye ga eme gi ihe onye kariri mmadu dum nokwazi were na ene anya osio oke sore ngwere ma mmiri okocha ngwere oga kokwa oke nke ahụ bụ okwu nna tupuru nke bụ nwatakịrị onye nọ n'ezumike ugbu a ikwesịrị ineru anya ala mara etu ị ga-esi wee nyere ndị nne na nna gị aka mara ihe ọ ga-abụ ime ka ndụ gị wee kawanye mma hapụ iso otu ọjọọ hapụ iso ndị ọjọọ hapụ ịgbaso ndị agbata obi ndị nwere ike iduhie gị ma ọ bụ mee gị ka ị maa n'ọnya ma ọ bụ mee ka ndụ gị bie n'ike ma ọ mee gị ka isebe ihe osise ma ọ gị mee gị tinye gị ka ibibezie akparamagwa ndị na-ezighi ezi mana ọ bụrụ na ị nụrụ ndụmọdụ m tata o nwekwa ike ọ bụrụ ihe ga-anapụta gị mee ka ndụ gị kawanye mma ya bụ ka anyị bụrụ ndị nche nwanne anyị kwụba aka anyị ọtọ n'ihe ọbụla anyị na-eme ma lekwasị chukwu anya na-eto aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma ebe a ka anyị na-awụsa wara na mgbasa ozi anyị n'oge ndị igbo na bond 92.9 FM wee na-ahafezi gị n'aka ndị asụsụ hausa ka ha wee du gị wee gaba n'iru cheta na ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ abụ m Roslyn Chika Ajichanaye na-ekele nkasi obi Chuwa Ụba nakwazi ndị ọzọ ndị mụ na ha rụrụ ọrụ tinyekwuzere ezinne Maureen Ndụka a sị m ka obi n'igwe mere mụ na gị na-abọ ihe ọma izuụka ga-abụrụ anyị izuụka akụkọ ọma igbuo n'aka nri ị ga-egbute ezi ihe igbuo n'aka ekpe ị ga-egbute ezi ihe igbuo n'iru ị ga-egbute ezi ihe igbuo n'azụ ị ga-egbute ezi ihe ya gaziere gị Roslyn Chika Ajichanaye sị gị ka ọ dị
1: anyị na-agwa gị okwu n'asụsụ nke